uraru ya bone ke mene fela nabdire ke lamola iri yela ya bone go plora ka ine ya ka iri ya bone re ne bile re tla ba re ya mogetjwa gashu ya ditaba go mega jwa lena lwana re sa ntjana re le mmogo gona mogote afternoon take over jwa le ka ile ka re go wena ka re se ke sona sekutlwana sa gago sa mamrato sekutlwana sela sa ringa ke sheng go mwena ge o rata go ka go gana le rena napotse nomoro ya rena ke ye yona.